0: голове та мелодия. Дойнутък таен часове ка мелодия.
1: СК2. А може то